0: me da me nyankopon ase da bia me kai wo me mpae bom se me ti wo dɔne wo gidi a wo na urade yesu ni ahotefo nyina ho no nka na wo gidi a yankofa mu aye den yie enyina ewo ye mu kristo yesu fam no ho nim die mu na mo wo dɔ ho ani gye ne awre chichire bebre so wa ma ahotefo ye mu adwodwo won onua eno nti minsuro wo kristo mu se me hye wo se yaade e fatai na odonti misre umum, me akra polwa, se me sami ye Kristo Yesu didu ye ninsu. Misre o, me mame ba me wono wo enchi humem, o nesimwa kaneno, ni huni mfasu oma wo, na afi o yema o neme, aa masuma no wo nchembi u, o nua o tese miya makuma. Nka me pese misianka no oma natina me nchen, nwesi wa nemu asome, asempa enchi humenumu. Nansu ma mpese mi firi wachiri miye bibia. Na uye ye anye se ifiri washim na ebo mfiri opim. Na ebia wenti na one ontiti mu kakra. So benyane da nye saa kuwe biyo. Na ebo mdi osine akua. Se unia dofua oyema mititri na kampese u. Unamni euradifem. Indi sa ubu misa uyonkondi ya jene so miya. Na suwa ye obo nibi. Se ensu wade uke biya bubremi.
1: Me Paulo,
0: ena mde miya minsa me chile se, me tuya kebi ya wadeo. Mpo bra wa ankasa, wede meka, ewa wongkwa hon. Ani onuya, na minya unhu bibia eye e uradim. Mama kuma ensani mi kristo mu. Me uwa usiti ya huwa ni daso enti na me chula wongoma. Na minimise upe yasini diya make nyimpu. Nensu si ahokwetina biya mame. Nime ni daso se, ena mumpaye boso eno wadebeche mu. Epafra, me yonkun de dueni wo Kristo Yesu mu. Marko, Aristarko, di mani Luka, me yonkun mo jumayofuwa chiachi yao. Euradi.

Meni nye, ekwaya mefa so na mkwye timbida ya na danu chani ushia saa. Ntise Yesu betu ya buha miya bae biyo shebiya mekwa kwa yushu enu ni mwono. Sene beyo beye madom. Krofu omu kunipa nye sika, bonipa puwa nye sika niya. Omu ni ahoto, onama debia ni yemu deni shio, ni yemu deni prab. Ohwese de miye ni yebabe chimiana. Na ohwese Yesu huni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson. Zakiyo sunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura inipati kuo ni hunu. Babia Yesu wanu hunu. No tu tumrika. Unse sika ni tumrika biha no wako habu wako hini niema. Nesu wako hivye Yesu padye. Sika ni wako asuro dimrika wasi maeleti wapentem. What? O yina chiani sandasi ochia siesa. Sede beya sofu kure husu aye leto. O bake ke kure aru aye leta sofu hune na nibeji. Sene koleshe numu bedu. Zekio situ mrika. Eno okoshuhe Yesu. No okoshuhe bebiye Yesu kofano huse duyebisi ho. No sim ene se ubi ye tintin wo kromu ha wo se mitwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene achen obi a wo kromu a se ne be ye mehu Yesu no tumrika edi kan kofra chen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne Yesu drew ho no omanani su huno no praise the Lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kuma mu wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi a kire se ye pa ni pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ni asofu kan asempa no wo kan okre no wo kan no kre ye ba ko pe me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira nsa na me da me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twi rade hu me mobo me se u bompa yesa nyame beda ne ho dia kire. Nti bra na Yesu nye nru ho mpo na wo hu ne ekosu wo Zakeus akoma mu. Nti Yesu drew ho pe ene o man ani su hunu no. Ene o ka kire ne se Zakeo ye ntem sifo ahobra se na make ha na sha se. Ni papi pese o mo ko heaven, o mpese o mo free soro ene kro da bi u perform and san wo akọ. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchi nyankupon se nyame min se menfra menfatakra se ufremu ubebiu, famiye wapafo no mu bakon. Mi tu min pajama nim ponche o. Ebre binimu tu on hono midye me si mitras na mika se radi humidi bonye ni mobo. Aho brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, so be nyan kwa pa de ene mi pacho enye no kreda. Yesu dru hono omene ni su no no. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O siyesi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu wakasa chre bisaro. Sa mi sifom. What? Mi wosure na si mi sifom. No odife ebe cheno. Praise the Lord. Odi akumapa echi Yesu. Odife ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealousoi wo nyine nwinwin e kan se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakeus po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo nnim se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase na odi ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu na okwa kosi oberima wo ye di bonye ni chimu wotwe na Zakeo jina ka kire eradi se eradi wini nwe ndi omotire tire omos aye mi o
enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Majuo musike nyina. Nwe eti, nobu yesa. Eti, mi reportu mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahumbrasye nono, nipa omu pehe miya krono. Omu shasye ewa ahumbrasye mu, ajen sakre mu, nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo mbe huwa omobo. Ose radishe, midi mahudie. Amenya na ma posu ni sisie su me de fami che hiafo. Mi jifi ye hiafo nche masadi ya mao. Na se mi na mkuntu mposu maji obi bribia. Mi bohon pre na idi tuyaka. A Yesu kachre ni se ene ene mkwajie aba ifye imu. E se wunsuso uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idro suwa 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Enye ye. Na se siya wajyo boni no mfum suwa tumono. Heavy kwa ye biya mao. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi. Da bempa. Ena uji uboni no mfum suwa tumwa. Uyiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye. Kwe madam ya uye. Kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Saha dibia uonu nina usika ni udibia na unguma unimso. Na ukachire nyankuponse uonu mbo uye diponye ni. Uye wajwe nse udibia no betu miaka taboni suwa na. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bibie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo hobo chama otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no fan to ho no amanya mienim. Senye nyami huwa ipacho dan kwa etuminye wudia da na eternity no ube pie bebia wumpe ni momse ubre wuhwansi tisenye Zakiosu yeye na se wuka uboni chire nyankupua Yesu bekashro se ene ene mkwajie aba ifie yumu ukwa sori ya che osu unya mkwa na mkwajie no de di meni pa wo uhunyine unsampa bibie si wabrabom Yohane esha siese okanse mpa na nense mpa kamo no foresi fone trofo na omu ni nyaminte mu wano omu kikari omu ni msu omu sumu nyameno omu bani nchain omba ya no kacha se mwedru ha osu omu foresi fono mati ose mpe timi ense che monson osi omu foresi fone sadiki fono mu bibrese oba Esubono hono wasi wase ehurutia ma. Kase ehurutia. Enye izi. Wawote tebi wunyawa wa shishe grasi. Asi wunyawa wakao nesu wanru hospital temwa. Enuano no. Ubewu. Ehurutia ma. Waino ochre mose. Munyani emfri ebufushia ebano. Omu huse. Nyamisumu we utu wasu nesi uumwa. Ijem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mwese mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mwuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nu usi asore de donu nyina one toye mkunye ni nyine ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonu ano atunue enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shase eso adwen sakra aba. Wo so aba e fata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Ube kwa sori ya fa sori ya suwa kwa nopa kusie nyumre masi ni ya diye nina ube kwa usi udrufi ya nento kwa jine. Boni mkwa. Duduo na yiwe niye fi boni hon eno omu shwe sika omu tia wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa
ene efri wunchei. Nempendudua bon samtu mwebede na wetu mia bwabrabo pa mna yeye. Nempendudua boni wu mwebede na wetu mia suwa bapa. Dua boni esuwa baboni ne dua pansu suwa bapa. Se Yesu papa no eba umua ube suwa bapa. Sane Bible echreye ufe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu 84 iti enum.

Nyame tum fo yeda wase. Na wotwe etwe mu ipiko yeda so tia se wadom. E bom pae so beboa se ne be amra wodi ama yesi emfan sakra no. Yinni ho agro. Ne se dru enma ka se mi hu yanka. Efina ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa se so nko sakra bio. Enso eni ho. Me bom pae se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhum unti asie ni esie jina ibe tumidiye pio sura himamu wa Yesu demo. Radie dawasi wa Yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofu nume pese mika wa jwenka kra ne ye di adisi ano se ibe tumie wye di adibe wye. The miracle of the new birth. Se nchire niye edo sun uwi asipa. Na niye ye kesie pa nise di bonye ni bebabe ya otini nini. Ubiya ne nichre hell nyankopon besi sande na ko heaven eno ni century ne kese pa century ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basane manufu enu ebetum do akor sra himan mo jise en century ne a esi sande boyeni ti se so no aba ba ye Paul Zakio supo boni wose semi na mon kontom ponsu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne yekese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na ka wani gusu a ebe ye tan pa Tie din kai share the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso omo sesano. Ni a nyankopon ato no Paul se fa pima Yesu ato no bi entumen sesano. E adwen sakra. E ya ofofro. Ye wie ye ena ye share the indispensable faith for the new birth. Na wotwe ba ko no. E hu se indestructible untumen se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade e ni e wo jidie a yedinya enkwaje e betumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye yie Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bom. Nase, usi sa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiya ujina kwa insu, na we biye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu baya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwamamonu nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno niye kahuwa se mono. Neno no se uji huwe chinya. Enye ye. Die nyamia chro. No nuwa yede. Nuwa chro. Iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa se mna. Ye mkwe jina. Ansani ebua ni fearful nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusi se se ye hu so aye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku anu ni e frɛ no adwen sakra wo fofro ye de ko heaven nya se mi aso pani mi ye we na me kwa sorry de say and I mean kwa sorry de say Billy Graham no kind we see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi ji ho chinye obie ni mo kan ani pantumi kentra na so munima

0: wey eye asembisa na asuafo ne asunafo na nkasa edisa bisa wo na nim ye kan eye nipa krope ne betimi ema muaye pa e wa asembisa we hu eye urade a ono ne agenkwa no onukuto ne betimi ema muaye a ese e wa asembisa hu urade a onukuto ne yaresafo no onuko wa ne wa no yipa de mu nipa asemwe hu wenim urade a wodi wo ene bonsam su enkonim no nkuto ne nea obetimi ayi asem wei ano ama nipa Yesu Kristo ena ma asembisai anuye ewo ne nchichemu adionu enwoche na Yesu kewon bi no ka kewon se nipa fam die wei entini enye ho Yesu huni metini a eyem na onipa se obetumi aye biblia te sampa Yesu kire se mpo wiase mu wo mu so mabene wo enye ma huduo mu e dine mu mu so obetumi aye de ye ken wona obetumi aka se woni nyansa abemfo akukudam wo mu timi fa wo mu ngomesu yanko we ho eme yi sa adie we wamu amutimi ya se yede ya sasa ya brabo yibetimi ya sasa nkrofu ya brabo edu mpempensuo bia na bribi huwa ya diyamba nipada seni ntimi untimi mfa kwe mbia so enyi sama nekronu wano edin ebe nipa se enikanka se wodane wa brabo na wukara ne da umunu wubi wa wukara mkwa na wosasa bibi biere chasi ya sasa wo umuwa nsana wetu yako hevi ama yeyi se ube nyangu kwanjie wanya nkwajia edi na chese nkwajia wanya yue peye a osura hini osuru adum eba wabrabumu ama wabaye ni pafofro nipa entimi nye saadie wei maneho da nipa femunu enye ye nje adie bia nipa bia wawomai wei muntimi nye menye ye bibria ubibia ni mimamu onusu betumia ye ama ye ye mata sem se wo omaidi ya so ya se ya saadi ya eka huwa sem enkwa jie nipa sem ubi ntumi yoma ni yonku anane hoda nensu sasane timpa ye nka haya ye nfri ha nkofi ye seni ente saadi ya ye nse nkebi ye nka se ha ente saadi ya miyame suwa madiswa sa ya ni nam Debi, eni eti sadi ya, na me yadi yeyi, mefani saa. Atemu ya, ehuhu mesoma kume bumi fode yeyi, mesuwane saa. Winim, saa sima ye kane hei, wenyi yedi nye tiye ankusidi ya, eni yedi oba kane se, eni ubiye ntimi, enye, se unipe biye ntimi nye, se wei, unipe biye ntimi nye diya, eni mami mfame huwa jene. Sana ebi abeka. Nensu Yesu tuwa asem nusu kukaa ebi ya mse. Nensu nyankopo femu die. No nyankopo femu die. Nemo nyankopo femu die. Adi nina betumia ya ho. Nipa efemu no. Enye nipe nina. Eni betumia ya nensu wu. Eni me. Eni. Ono eni obibia waha die Yesu e kachire yense unyankupo fem bibia betimi aye ho dia mayen eniti enene anaji mabo nche ya me ba ba mu ati ase se yenam Yesu din so yense betimi aka enema akese akese biara yehia bibibia yehia yanam Yesu din no so betimi anyani nyina anyani menyina na nipa fam ebetimi aya ho awrade nyankopon ne pa nam Yesu din so betimi aya man no anyani pa kuma bi kekene wo man mu musa betimi aka na o man nim kakra bi musa betimi aka da bi anyani pa kuma bi wo mu di adanse no wo mu ye sei da bi obibiara nyankopon ne pa ebi betimi asonso ama yeye yenam Yesu Kristo dinu so ma yenseka adinyina ma yeye nti anadwi mede edinu mutumi na eba wonchen ahodini wo dinu mu no na mede eba wonchen ye niema etumi ye ho wo dinu enam dinu so na me anwade wo dinu mu na mede eba wonchen ye sanse Yesu dinu odia mayen sebeye niye namso sebeye niye namso enya anwade nsenche niye huduo yehiye biya bibiye ntiminsi ya no kwanye yeko yuhenya sempa itidu nsia John 16 verse 23 yuhenya sempa itie ye du nsia nchimwe diunumi yensa John 16 23 nedano wa nedano mumi sami biblia nukure mesimu se nukure mesimu se biblia mubesre e janu midinu odibe mamu biblia unim sa usre bonifache wo ndinu mu a usre sa woba nkwagie e wo ndinu mu a usre se ombo ubisa se ombo mi nkunimidie da ubisa ye nyina na me ndinu so a odebe ma wo ubisa se ombo fa ohudie mfin konson konson du egu so nyina na wone wo ho ubisa wo ndinu mu a ode sa fa ohudie be ma wo Obese, yari ya dame suwa no, ya kuwankuro ya diye. Nesu, pese nke imfi miso. Kwa sisi, obisa, ayaresa. Ha, kuwankuro ya diye huo, ewe dini mwa, odebe mao. Bibi, biyare ya wababwe mwa, edukuru wo hawo. Obisa, ewe dini mwa, odebe mao. Muna ojie, elfri bonsamu tu miyasiye. Sawasi, ubebisa, saadiye wei, we yesu, dini mwa, odebe mao. Ababem enime hia ye nyina ye bisa na me din so na sedia we hia de tie bia ade hia de he ye made hia de ya wofuo ahia de nyina womo a ye ne hwe wo mo no ne hia wo mo nyina se ye de ma wo mo a ye nyanya nyina se bibibia ane wo adisre bia wo sre de wo hwe afie wade ho ne wakuma suwadiye ni wapedye anaji wasi bibi biyara me bisa ewo ama uono na bibi biyara so wonsu wa ube bisa elwadini dimu ama uono wasi bibi biyara mube bisa e jano ewo midimu wadibe mamu wengi ya mutoswa odiyama yeni ya yewo Inti anajui, wadene nkwa jie nu bibe mao. Weine amutosuense mwa ya wo, sa anajui. Wadiyaresa be mao, wa uhiebie. Anajui, amutosua ya wo niye, se. Bibi biara ene, wabra bumu, ube sirenu sa onyo, na onfa mao no, wade be mao, ewe dinu. Inti anajui, ebie u, misiso. Nemeka, insempa meka achile ono, edie daswa ane se, ye nam, Yesu dinu suho. Ma yenseka. Nyeme hiya ye nina. Bibi bie hiya ye bia. Asa imi. Bibi bumu. Esine sini. Miyensa. Adi tina ya ena me yene sa. Adi tina ya me kanse mpa me sheda yene sa. Ana mbubumu esine sini. Weni msa ye nase wanu edu yane. Wasreba mua. Unti mi mfa. Sreba no mu emu na wanu ama ya emani nyina ma wanum na wunfa ngura wanum edna watimye dia ma ye ye debi wadi atrebete ni mako eti minti minka saa nsempa medebe edu ansema tamu kutu medie uwe umu enye ye debi mebu bumu sine sine na machiche chiche mu etutu ni din sebe ye munti asia nebe badia ma uwa utie na wanya mumfa suo dina ya metebu bumu sine sine enti mebu bumu miensa ye din kan no eye empempem kwa jia ye nam yesu din mutumi ino so enya mpempem kwa jia ya nami Yesu dinye ya nami Yesu dini ah tumi uwe muno so enya saan kwa jia kronwa petru nye bie brebi eche muno ene uso sabeti miya kebi ya maye ye wunim kwa jia wana yati wa muhu asem yakinkai wa muhu nsem jise Saul Yohani petru num Nikodemu num enye bie no saan kwa jia kronwa no mpempe mu sabre ya uwa heye muno enyu kwa jia densa sanye pa bre ni pa na bra bomu ma na bra bose sashe osure ni munyamu no saa mpempe kwa jia no ya nam Yesu diya tumi wa muno so ya nsabeti miya kebi enede yi eno indi nkanya yeshe na yeshe Matthew eno no hono Matthew itia ya bako nchemwedi unu bako ibe bie ya nidi ya fasadi yihon Matthew ti bako nchemwedi unu bako Matthew chapter 1 verse 21 Matthew ti bako nchemwedi unu e bako na obe wo babe nin oba neso bimada obabe nin dema obabe ma a enyes ontisa Adam wo debi debi ontisa Abel soso debi oba bema nisu bimada o danso free enipa nyina mu wiase nyina na wode mu fua ah ne ho mfaso de ne mu mfaso de wo ho ma wonto atwaso wiase nyina wose na obewu oba banyin na watu ni din Yesu na watu ni din Yesu sawe din Yesu no asichire die wose Jehovah saves chese Yehuwa a ogiye nkwa Nidino asache neno, nyanko pa obano. Onono ding mkwa jie abreye wiyasye. Sae nyang miiba weyi. Onono oba ye. Se odi osuru ni penyi na ednam nesu edi mkwa jie bre yen. Enipa ma. Ose na owo obano. Na nidin otono Yesu. A asache nse. Yehuwa a wani ye mkwa jifu. Ana wajie mkwa. Hey, Shreyan, say, or say, but you are about what Baben in what to the DS, every sir, or no, na all by Jenny mine, every one of Bonnie Moon. A free Bonnea Adam, and Nehawa, a Yana Swan, na Bonnie, big dear, we are singing our soul. Into Bonnie, free Adam Pensono, a shitter we are seer. Amama nyina so se nia emframa ya humi iwiase afana ba biye wono saa na bone akwakoye me ebibrem na mefiri ba ha I say emframa mu mu humi ne wo Thailand amai omai so ha no saa ne yesu emframa krono na ya humi biye wo ebibimam wo mu mu America mam wo wo mu mu Africa ba biya wo ebibrem wo emframa krono na obi ya humi biye from a cronoa from a no baby it is send him from a ya humi a ho mama and say nina ya humi be pepepen san e boni akwa kwa ye boni a shita wiasi baby a baby a wiasi wo mratu mratu baby a beko biya boni ni a boni fosen wiasi baby a e wo ho entiti yeme winim winim proye proye abro ni se corruption no ewe wiase amaini wiase afana baby bia ebi ya nene pebi ni mba ebe di enso enso ube hebe henu wamu nina wamu di nkuguo esense ayana bone esense waho wiase nyine nti wamu timi nso ano wamu ya wajense wamu besi ya nkwain wamu mudi enso ano ya mpeni fone so yo mo di mra bi betutu akwem se be ya yankoy boni we ni we ya na ya fa enchan ni akoy foforo yankopon edi kan boye no oboye n on yankopon ehwese ye ba ni nten wo osura himan mu nanso wonim ye boni ene ya boni fosema ye nem mu nti boni ne proya nti eno ne si yankwa ya miye nti minko heavy ye nensu nyankwa mpese hevi ya wesi yesi ya maye nebe dampain ena ompese hevi nebe yete se mbu wadaka na otichiri obubo yenua inipa ngotu pe ni ekotine munu yunyamipe ni se nipe wo wiasi ya mame nina asu biye unipe bia wo wiasi biye opese I want to so we ase ha abesni konyina mu nipa bia ba bia nipa empem pem pem pem pem pem ayentimi kan wo mu nyina bi budim sana filipino ene gana fo nyina ope gana fo america fo nyina ohwehwe se asia memu nipa wo ni nyina bi ba osrahi memu nanso ye kan winim boni ene si obibia kwan ye ano nti ano nyankopon ye ye bi se se ni abone ewo wiase nyina na kanipa nyina no ene ye wono nso obesiesie enkwaje ye da homa obi a wo wiase ni wo yakro na timi anyakwan ababi nti opai se obabbo kwan de atoho ama filipino fuo ana gana fuo oman bia so nipa bi atimi fa kwan no so aba osura himan mu ne kwan kro kwan ba ko pa obenam so ama ye yie wo oman a wo tie so ne meme man mu no eno ne se obesuma ne ba owie peya ye fra mi yesu no edina ba asasi so ha yesu ono yo oba mfumsuo bie ni na brabo hu yesu ono a oya ne ba boni ni na brabo mu no ono no besuma na ma na be ewiase no ba ba soa wo boni ama wo na wa ba be yi wa boni fu sem nyina firi wo soa ama wo eno na eja ne de tu ne ba yesu nim no wo se eja meko suma me yesu a wo danso Yesu wa wahoma wiyasi ni penyi na ajinkwa ono ni Yesu se ono na omra meji ni pe wama menyi na emu enfri ya boni imu ntisa ye na oji ya enfri ya boni imu wa sa oji ya na wajewo efu boni imu ntino untumi ntina boni imu biu ke obeme bia unipe bia wati ato ebure bimu na obi koduru ebure anano hono mua wajibi bitu umubu anoche eyi inifri ebure anu insu yonimu wajinu sebe ya wungu nti weyi na babo ntene na sese ni peya nanka wata insu yonimu yadena aba abo ntene wase media mayine yuye majene mkwa wenguo ebure numu wengu nti na se wawai wawai fa wese o diyame kenji nani se wadasu wo ebure nume huno akuna ketu akuna baka sa hene se wanyene mkwa nono ya kasa wese wa yine frimu wese wadasu wumu ena wase wajene mkwa debi wajene mkwa ni chile se wa yine frimu wanshemu bimu wajene no echile se ebi biara won nsuo a akoshe na furu mu manne ne ma fia wakwako no mu nsuo na se ho asawu wa anyi emfuru ni mu amano a ebekunu no wa yiri nyina afia nsa na bakina kase wajinu esan se ensuo yi ne anye wa ase ho di nyina akoshe ne yam wajinu afiri mu de ye demum wodi na ba abontene no nso afiri nsuo ni mu no se wa miemia na yase miemia ni mu ama nsuo fi na afiri ni mu ampu emu abontene a gwanfia mu a na mwenjeno tawasi wa yine frimu na diye ewe ni mu wa yine frisyo ni mu na diye eye fini ni ema ebe timye kuno ako ure ure ni mu ni nina pupo bibre ni adini nina ana ako ure ni mu no wa miyani yefu ni mu ama na mfisa ni mwenye na we nye mfri ni mu ha ibi kuno enti ewe yase pro yena yeka huwa semino enene ebura no boni ewe wiasi nyina no enene ebura no emu nsue ebura no ni eka yeka ho asami abone fo semu atu asete wo wiasi no enene ebura ya eka ho asami enene nyankopon asem echre yense ye nyina ye boni ame nyankopon ani mu nyam aboye aho wo ebura no mu ho no na ye nyina ye guo wukura na wo ho That's what Yesu adomu yen. Sika onu Yesu no. Ena ome jini nkuro fomo ato sabone. Ebura enu mungina. Enfrimu. Ome jie enfrimu. Yana jui. Wo. Dasu shemi. Ome jie ubi wate. Ana jui. Wadu boni nebe cheo wate. Ana jui. Esu sin. Bonina. Wanumwa. Asha wa furuma ebe kuwa akwa bwense mjini ene Yesu bejewa ayini yine furu mwate. Na fina akwa guru wakuma ni mwenye na asha wa uye furu mwano. Abia adino mko wajwene ni wamini mwono. Ewa usubayi mwa se usubayi na wano. Se boneno da suwa tena umuwa. Na asa wajwene nina. Na asa wajwene nina do mwa. I said, Bonin, a two moon tea, Wobako, or say him. Then so, yes, or by the Oba be jing, if we bonny beer, a dear call, or say him. Your bear, no. Or say, now, Bow or Babenny. A ya Oba, or jing, young qua. Oba a oba be dani abrabo ama ye ye di ama ye ni. Oba a ni oba ti mi a ye no abrabo mu di ama wono. Ni pe bi bre bie ni wi ase oba ti mi a sa adi ye na ma wo. Ahona Bible kan. Matthew iti bako nche mwedi unu bako se. Oba wo oba be ni. Na watu ni di Yesu. If we say. Ono na oba ji ni main efri wono mboni mu. Na. Se Yesu anyi wongwa. Ubeti mia kase. Uwe ubifu fra. Ubeti mia buwa waje wongwa na. Se. Enye Yesu. Enebe yi uboni ya. Ewa ababumu. Ewa uyasi hei. Enfri. Enye Yesu nebe jiwe free mua. Ubifu fra biyo hobi yo. Ubeti mia buwa wo. Ajiwe free uboni mu. Debida. Mese use. Ubi bie ni Yesu echi. Udehe, nipe wewe ya sinye na. Wamu nina ya ni boyafu wo. Ebi. Enti, enyadi ya. O diboye ni bi. Beti miya jene yonku diboye ni kwa ama na yeye. Bibi wewe ya sibi ya. Bone. Aka ubiya. Ubiya ya diboye ni. Enti, ubibi ya wa Filipino memu. Ubibi ya wa Amerika memu. Ni pe bibre bia wo Asia mama yesu obi ana obi bia re ni pe bibre bia wo osun feku obi am boni boni akeka akeka akeka obi agu obi ahofi enti no diboyeni ni pe a wo ye diboyeni bi enti me nje ne yonko a wo ye diboyeni mani se obi ye bibini bibini diboyeni anya se bro ni de boyeni enfa woni se de nipa bi susiti e bia no ye de boyeni a wese won de wesua ngoma pa so ye de boyeni o de boyeni a wa we dare boni mu he obi bia ni wiase ha yesu wechi bible say edin foforo bia ni ho ajenkwa foforo bia ni yesu wechi asomafo nyuma iti ya ye enayin chichimu idumi yinu. Acts chapter 4 verse 12. Asumafu onyuma. Iti ya ye enayin chichimu ya ye idumi yinu. Na. Nen kwa jie niyo biye. Chua se mkano no. Diye na wakasa no. Nu wakasa wo Yerusalem. Ose. Wo Jerusalem hase yinu. Mkwa jie ni onipe bia fufuro bia emu. Ena afesu, Israel me emu hono. Mkwa jie eni onipa fufuro bia emu bia emu. Sanso ena ha. Wasi. Wasi. Na enso. Edin fufuro bia ni osurasi. Osurasi. Omain bia ewo ewiase ha. Omain bia ewiase ha newo. Ankura nkure bia uye nipe bia. Nso wososo uwo ewiase ha. Osura ase na uwo.
1: ene waka se. Na enkwanji ye ni obie mu, ne din fufuro bi anso, eni osura se aye o maibi mu. Masi ne ene anso, din fufuro bi eni osura ase a, wadi ama ewu nipe mua, ese se, waji ye nkwa ewu mu. Enso ase danka, unyankopo se, yesu tia se, sa onua unkutuwa utimeje nkwa na wabaje uo. Yesu se do si tia nrano sana watie ne. Na unim, obaya saada pim. Anajui, kwa jie no, eba wunchen. Ene, ujie no, unsabeka. Ene, bonifa che, eesa unsaka no, odebe mao. Sense, saa edino, edasu ye fufro. Edasu ye fufro, tisere kane netie no, saa netie. Nani, kwa jie no, so wade mano. Sede usima, nkrofo bibiri eche muno, eye fufro saa, ene, ubitimidibi ya mao. Anajui, wabasu wade udi ebereo. Emprempre mu enkwagye a yenya enam Yesu din a ewo tumiinu mu ya sha semi ne fa etosu miinu ogie kese a yenya enam Yesu din a edin kunim no so Edin edin kunimidiye breye no. Edin biye ni wwe se, eti se no. Wa uni mdiye ne esi. Ebre ni pa ebe se ewi ase hanu mounu. Edin kaine se. Unipe biya be wi ase hanu, ewo edin se ni pa nisun kunim. Emum. Nipa kuro pebi nebe wiyase ya uwe nti miye nini sunku ni mbe. Ube wii, ema yebone. Na ansana na wakache ene sunyafu wano se. Meko kavari, bepono suho. Eho, meko hako uu diya ma neboyefu wanyina abone. Nebo mu, uwa, ede tosu miye nsano. Mesa ema soryefe ufu mu. Na nukure munu, nukure munu. Sani wakana ono. Be toso biensano pepepe o sori fre wufu mu bio enti owo entumi ani ni sunkunim obakai nipa binu mo twetwo wuro nipa kase akase a wo mo ye man yi mu a wo ma bakro a yakenkan wo mo honsem so kai kai bibri di ni die e mane meme bia Womu din ni pa kesi ya wama baye, wama bete na sepen wili ya se ha. Owo edisafu enyi nasu nkunima ka wama gubebi dadada. Womu se biya, enyeme biya mchuro churo ya dasu woha ya kenkane diye. Ebeti miya base, womu churo churo enguma, echire nimidia anu womu wo, efa niyema hon, ya tu huwa ne ya kenkane diye nesu yibisa, womu ankasa weyi. Owo aka omu nyina agu edi wo musunku nim ehye ho nemum age onipa kropea ono ni nyankopaw ba no ono no de nasem bible ya mayen nipa ahodo mbe wiase omso betwe nguma be tutu ho nyina san nipa san nipa no wo mo owo edi wo musu nkunim aka omu nyina agu nanso yesu Nyankopon ba ne die a woni ni ye wurade ya jin kwa no boni entumi ani wono no sunkunim ene owuo nso entumi ani ni sunkunim ho enu ti ne ma owo tumi a eche nso wo se obetimi di agye obibia efri ne boni mu isai ni din a tumi ni nkunim die ewo mu nti Din Yesu edin kunim nti. Kunim, owo di nipa bibre bi asu kunim die. Ye toso mienu. Ana bonsam nso edi nipa bi asu kunim o. Kunim, onipa so enipa pa adasama. E ontimi nyina bonsam anim. Sa se boni nti, bonsam abedi nipa nyina asu kunim. Nanso Yesu die. Onua, onone asem, onone incommission. aye shen unkom denesi men fe ane abuana sini wawono obaka yesu obano ni nentini keken obeti miyaka eno eni yesu amani hunu asendu ya na ya bono mu ya na ofe munu nensu yesu no awano su ye obebunu no nebano eyo obana sini no Bible say enkom shefa yesu hon sa se yesu ba obe yedan obe peche abuwa no asini no etiri ah na woka obi nentini ni oda so ti ase enti wo de nentini na wo de waka oda so ti ase wo de opekuru waka no miye ntwane nan oda so ti ase nensu ha wo peche wo su utiri o peche wo su utiri ah eba saade ana saab nsam no wadi ni sunkunim kojo betie ono yesu no owo antumi eni ni sunkunim bo nsam nso antumi eni ni sunkunim da nyarewa antumi eni yesu sunkunim anu nti o ene ma yesu ochini manyina ye ni panyina ye na fe wo mo bo nsam tete wo nyina wo sa wo mo nyina nso yade sense yesu ono ni kunmi difo ewo ni manyina so na anadwi se ye now de wabra bo nyina hye yesu nsa wo de hwe obi bia ya wo gya wadwene ade ma no no wo mo ntimi nye wo nkwa nso na wo de wadwene ma wo mo obi bi ni ma wo pa ese nko mba bua wo kwambi so oh nko ye ni papa oba apa bi be ma bi de ye kasa ni ma na edukru wo na hye wo so di usu nkuni meda so di usu nkuni edi usu nkuni bi si ene Yesu nim Yesu din no Yesu din a nkunimdi a hyebu ma no e ma nkunimdi no ono enene oba wo nchen de ogye a tumi wom abrɛ wo ne anadwi adie bia na edi usu nkunim abetɔ sesɛ no anadwi bibiara ame yɛ sa ka wo no atum abetɔ sesɛ bibia beto sese asei wabrabo aka watu atechemu a ennyama bo wo no bibia kamye se edi usunkunim abeto sese no anaje yesu din no a emankunim die no ewo ha na yesu no obegyo fe ye kolosifo ngoma eti ba Colossians chapter 1 verse 13 Colossians chapter 1 verse 13 kolosi eti ba ko nchimu a eye edu miensa se wayiyen o ta asemne wayiyen ono wayiyen ana wayiyen afri esum tumi ase de yen aba ne doba ahiniem wade yen afisumtumi ase ade yen aba ne doba no ahiniem se ye na wo kwa ya sabia na doctor no ohwewo no person kan primpri are ye ni amane da wo so no mu eyi eboa wo a bo nse wo sa ya de a na wo ye de obeya no asan ma wa koro fie kai se eye amane na eba wo so ne se eye ntontom na na ofie ho no wo mkeka wo a wo sa wo yade wo ayasa bia ne wo sa ma wo ko ofie nti wo sa beto ntontom nsam wo mbesa awi ubio ama yare na saaba ye wo ha no se amane ye no eba wo so no se na enam ensuo bia se wo nom no so ena ma yare ne baa wakwa yare sabia ko hunu doctor de obebua wo se de wo no ana ho de beti bia kakra na owia ojao de si doctor yime wodi ubeko ufie e hona nsukro no na bakako no mu wo winim obi bia o bo modin wi asepe se obebua yen e wo kwambisu obi ya no eye mwa no kuma bi keke mutume de mayen omode menu mpo maye de a masan ja kwa me yakoba bi efri baaye eye yesu nko a no no de yesu a onu kuto no ne age nkwa no yesu onu kuto a onu ne yenjefu no yesu onu a onu kuto ne yenjare safu no onu na se eye ojiwo a ojiwo free esum tumi ase a oma yen ensan konkotena baabi ane yete dadaa no ewusum no hobio daabi waji yen afri esum kabibon no esum boni sum no awie no onya yen se yen sanko baabi kro no ane yete na esum no edru yen no yen sankotena ho daabi wase aha oji yen afri esum tumi nase a no adane yen wayi yen afri ho afri esum no ahye so oyi afri esum na ahye so kra na afi wodi ekọ ade yen kọ oyi afri ba bia nima di esum kunim no na wafi wadane yen de yakọ ade yen kọ akopie me doba no ahimie nu ho da bi foforo enkemu du nan otwaso ka chroyen enkemu a eye du nan no onu nu mu na yenya ochie yesu mu kristo mu se onu nu mu kristo onu nu mu na yenya ochie a enam ni moja aso ano ne bonde fafrie bonde fafrie it is say they are say there be a enipa be ka cho so no dey me dey cho white then so ade na we here no no na enye no e da so a wodi trim na so a share na dwunim etiawo a me dey cho empo kura no wo ye ose wo de ache wo no da na edaso a wo kai na eba wadwini mu se media chao enso ni nyina mu no na wo hwe se ha wan hwe a ebi kura a wan hwe a na de mafa kwa mbisu wo yesu kuto no no de ye otime de bone fache a eyemmua ema nipa na wode chewa bibibia da woye yebia nka ya twretia wo wo soro se wadi boni wadi boni wode chewia na ya san pepa saa ne ya twretia woni nyina firi wo so yesu wode boni ne chewa wode chewa wuntumi nhunu boni na wode ya chewu no se watwre ewo osuru agume mu etia oda ye be pepa ni nyina anso afiri wo so onyankopon ankasa na dwini mu no onyankopon ninkai yimu no se wode obone chewa onkai bio se waye oni etia no oni bia na waye no onkai ni nyina abim wa dwini mu de wo so wati wa dwini mu de ma wo afi sa abone nyina o ma wo so refie na afobuo na na oho ma wo bone no ho no yifiru so atemwo ni afobuo no yifiru so kunim ta bone na wo ye ka wo ho ma na wo ti atemwo ho asem se daache wo be kwa atemwo na wo ye mehehe wo ye mu bo mu pram pram no nyina no de chewa na wo ye ne nsu nyina afiru so yesu nkuto mu aye yesu ni mu nkuto na o ma ye nsaka bone fache a ewie peye sa bone fache no wa asasi su hampo no oni pa bi beti mi akacho se odi odi ye mi no me di ache wo empo e bi otemu afo ho a wa ye bone ye di wa ko peri ni mefe se odi ye di ache wo ko fi dan su ni mi se wa di ache wo no temu ani no e wo court ho no asedi ye bia ho no Te mwa fo nti mi ni wachi sa eni mtentese biya. Ezo jweno a. Eba osuma kwa ya diena. Yedo ba. Koto no no. Ebi obe buwa ono wa nti wanyi biyo. Debi. Ube ti mede obwane na chono. Ote mi ma otu miya. Ube ti mede di. Nanso jweno ema oye bwane nisu kundi mono. Te mwa fo nini sa. Tu mine obe ti miya buwa wo eno no. Ma onko onko ye biyo. Debo m. Yesu Kristo. Ono ni femu diye. Diye tene se. Wase. Se wo bue wakoma prono ma mea me meba betna wo wo mu e wo wakoma mu enti se ye no de wo bone che wo wie saa wonne wo ene bo anante ye wasetena na aka nyina enti se eye na se wo hia nso hwe pe wo se he me wo ha me ka wo ho wo nsam wo ntimi nye he we wa magene nkwa wo ntimi nye ne bo se ne wo nya ho de ne adubina wo de di bone ne so sorry ni sun kunim enti wade obone ne chewria na wasan man tumi e wo bone so se be ya wo nye bone no bio wade bone ne chew enyun kuma nsun bu se wo nya bone fache ya tumi enso so a beti tumi na beti me die di bone bi e besa ba makwa mu a yesu adi kan ewu o ho ama me no bone tumi ya beti die di sa bone sun kunim oji ye atete ye a bonsam de ba nipa so nkwisha so bonsam de gu nipa so no yesu sa agye wo firi ni nyinaa mu esan se wasesan wadane wo na wode waba de soro ahenie no mu ho nti anadwi obi bia obobbo awurade edin no bible say obegye no nkwa obegye wo nkwa obegye wo na wo sɛde pa so obɛsan sa wo yade ama yeye anadwi onyankopɔn nhyirɛ ba wabrabɔ mu wo nsa bɛka nyame nhyirɛ no bi wɔ mo ansa bɛka no woka ho bi afei madura asɛmpa no ne fa ɛtɔ so mmiɛnsa no so yesu na sofu din no onam so e den sesan a wa hye ye ho bɔ no e brɛ ye adane ye ene sakyira ye a wa hye ye ho bɔ waka wa hye bɔ wa hye ye bɔ ene wasiesie saa ɔgye ye no nso siesie pa ne adane ye pa sakyira ye pa no adam sent me anka saa weebi How and soon sent to me and Kabi a bra would dee and be a bar, then you quine say would dee no no. My uncle Pokas, Adam, away. Mete weneno, I will true muhono, and I mamma be see you, ye ye ha baby, my be see. I don't know what do you see. Isan says the same man who said me da deja. When I catch you say uda deja, say uda deja. And then she say, "Di abana me ka say muni no." And then the mako ko di no. Obiye na noa. Obana wede ne ma me no. And then di abana bi ma me na misi mi di. Hey, howa. Hey, aura. Adi ana wa ye. Eye wo wono ene dada mi o ena mi di eduaba no itwato wo de bewie wo mo an se wo pam wo mo mienu nyina firi edin tru mu ho no de obofuo ebe si epono na no ya ma wo mo kwan bio a nane wo mo ama wo ensi wo mo dada mu bio so mo ba etru ho no Enti wei ni ehu. Wo omo ankasa dwini wo ma ho odin mu no. Dansiesi wo ma anye wo omo osaa kwan ne fidi. Nanso se sei de Kristo aba o. Kristo aba. Ne sense wo bai be soa wo bone ma wo nti. Ne sense enna ne man tampi mu odi ayare sabre wo nti. Abrabona ehwire wo no se sei di. Nta betimi aka dan kwa a wo besie sie dia ma wonu bi apom din na e ball wo e free wo nsa no sisi ya wo betimi asasie sie wa ho din no ama wo biem apom din anadwe wo besie sie ne pa ne nyina dia ma wo biem nti se what ya say se wo sie sie wa dane wo no de adam ensen to mi anka no yen de yenya ho kwambie na me yesu so se wo betimi asasan ame asan aba ye dada mo biem ye Cain wo ye boni wie ye na ne wanya kwambie se ye bedane no ye beche no ne asasan ame na benya abrabo pa no no wapensu nipa no omote asie adomo wo monsanka bie no ene sa adomo na apie yesu yi apie ama ye aye nam so betimi ama yakobon betimi asasan yen na woni aye ko bie mu winim solo ohini na no di nkan ewo Israel no enye de obeye Paul no ohini baako no oh na hinie no ebo no boni aye enti na hinie bo no aso odi enti na hinie bo no kaye wono no we nya kwambie se ye bedane no esi nanamu na wasan koso odi na hinie nanso Yesu aba mene wo de se ni a aboye no ya hwere no obedane no e de amaye se dia ebo wo no dada no ene Yesu aba se obesiesi no de ye de amaye enti wo hyeye mbo bo wo hyeye ne se wo basa sori afire wufo mamaye ene se owu ma wo bone ene wo san sori firi adamna num pieye na oba be kyerɛ e be ka kyerɛ ye nse be tia wo bone no ho ka nyina wie benam de mayo yi so owuo ne owusori yi so be tia wo bone nyina ka na mi wusori ye no ene ya me boshe de ma wo se wo nso sana wo betimi anya foforo ye adane ye ama wasi wudada mu ama nye ma ye foforo wo wo ne onyankopon tabu bie wuo enwom adionum baako jichemu edu emienu Psalm 51 verse 12 enwom adionum baako ne jichemu a eye edu mienu ma menya won kwagye no ho abotoye mu bio anadwe obesan asiesie obi ama yeye anadwe kwagye mu anigye won sa betumi aka bibio ama yeye yeye anadwe obesiesie unim enkwagye mu asomdwe wonya nkwagye asomdwe na ya ne ba no ene rahe betisi ama won sa aka bi wonam gidie so ebu yem bi munti ye nam nyankopon yesu so ewo asomdwe nyankopon fami Bonia titi wuni unyankopon tem die. Enso si se ube suwa frenu nkwa dia. Obe tumi achi wu abe famu unyankopon hubi. Sa unam fra ube frenu sono unsabe ka inkuni die ewa mkwa jim. Obe tumi edi inkuni ena mkwa jia sisi siya. Inti anajui se ube suwa frenu abudia frena. Eni jie, heni asom jie, o jie, eni nkuni jie a, enamu nkwa jie so bama yeno. Unsabe tu ya kabi, ene ube tu ya sisi wama unsaa kabi saa. Usa nse, onamni wusori yeno so asha ye mbose, ubi biara ube mbo onwe uradi dino, wabe jiu nkwa. Inti yaba. Ti ye beka ni se Awurade e siesie wo nkwagye no ma me biem Awurade e siesie wo nkwagye no mani gye ne emu asom gye no ma me biem Adane e ni se wo tweme afa mo ho no Awurade e yo ma me ne so ba nan ka beka ni sa de a na wo bibia wo bebo sampa ye we bi no Awurade e no wo nyankopo beti wo sampa e bo we Enti ba ne sa wa pomodi mpokura na ato apen a ayira firi ho do ekro no wa pomoden a wahwere kunimdie bia na nka wo nanso afiri wo nsa kunimdie bia na wo wo mu nanso afiri wo nsa no be ebra boni ba wiase ebra bo enna nyarwa die chiri de be eba ye so ifi saa brɛ no besi nye no enu na ma wiase ha enkurasi o ahini o yade atiasete e ka mie se wiase ama ama ma ahudu nyina so ka mie se mpotemu bia wo wiase ha no boni nti nyarewa abedi ahini he kwesi kafu mfinfina nyarewa uko wo mo wofie a he nyarewa wo mo de fiase nyarewa dokro wo mo omo a omo wo nyare efiase nyina nyarewa tuobia so asite nenso se eye na yesu ba wa brabo mu a na nyarewa pebebie dwane afiri wo so wo bedwane akọ se yesu ba wa brabo mu a ne twa se yare e pebebie dwane afiri wa brabo mu ekro esan se nyarewa afiri esum nemo yase han a oni ni yesu no e na ya resafri ni nchen e ba wo nchen se wo ura dan bi mu na ba hwe esum ka bi na wo dan mu na wo mpese esum no betena dan mu a e de na wo ye oni esum no ko ntokwa e bi e na wo nyina esum no so ensu enya de ba gina esum no na wate ate mu ene nya dia be dan ho to fom e wo dan mu ho na wa mu ne mu ho esan se sa nye ma we nyina we ya esum no no wonte hwe wo omua wo kra wonte enti dia na obeye na otumi dia pam esum a ahye dan bi mu ma dia na obeye ene ye hwe dan no ho e hwe dan no ho bibi ebo ho ane ano ade na ye de presse so kane ano ebo nchen o wo de won sa tia emi aso a pre na kane yi na so hiren e woden num ho na esum ni nyina dwane ape baabi a yere firi ho yi enti esum nyare wa no wa brabu de na ohia na timi apam na firi wa brabu mama ho hwe ene na kane ano de de press no ne bo ho no edini no ene yesu opresse ko bo sa edini no ate bo sa edini no ne e ba ne sa yare no esum yare no ebe dwane afiri onipa duam eba ne sa obesesan wasiesi wa moye fofuru fofuru ye beba wa kubemu okra mu o onipa dua nyina mu no besiesi bibia ma wie peye de ama wo onim anana dwi won sabe kan kwagie no bi anadwi wode bone fa chani bi be ma wo wode bone be chew anadwi wode ayare sabe ma wo enti ka ne wati ye nyina ho se amen ene obi esini kirase na obi enkata nani si utrase ye ne kata wani sankwaje a yaka ho asami wohia bi a eye yesu nkuto ne betime de wo de ama wo bonifacha yaka ho asami se wohia bi a yesu nkuto ne betime de bonifacha na ma wo se wohia fa wo die a eye yesu nko a ne betime de ama wo e wo je nko ne wanya nko je ni ye nya nko je na so bia wo nko je ni munsa ka bi nya nko je na enku ni die wo nko je ni munsa aka bi no enu na wohia na enu ti na wa ba ha ye enye na ka ye nipa dasa ni die ni wiase obetime de san kwa je yi ama wo ama ye yi nemom Yesu nkuto ne betimi agye wo nkwa ba bia wo bia sesei no na wo hia saadie we bi ni nkwagye we ni ma wo nsa ba akoso ma wo nsa soko ma wo nsa soko so sai ruade Yesu ni nkwagye we bi ni hia wo ne fache ni hia sa wo ma menya fa wo hudi me hwehwe se Kristo e ba ba bubu atete bone ankon sonkoso ho mabra ho muni nyina afri me so afri ni mu afri me so mamusa so ah e nwa mamusa so yi original wona so so ka ho bai sawo hwe sa ankon je me bibia original wona so ba bia wo bia wo sra ne se won fa ne ankon je ni bi ma o anya na original wona so ba bia wo bia wasi e gina wo asema wate yu se enana jwi me dami uwe frimi boni nina ahon ee dame ni edi achire abaje nkwa yesu se wanyene nkwa usa edi pato sorry jina wana yesu wei osi bible say ubibia ubeboe uradidino usa edi pato